kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Kilovat saatlik ötgelden ötüp, 17 milyar 920 milyon kilovat saatki yetip, umumi miktarı bultırkı bütün yıllık soğudu köylümünün şikayesi doğru geldi. Yeşil tok soğudusu da şamal elektr, yorukluk volt, pakız elektr energiyesi soğudu nişanı kılınıp, yeşil elektr energiye guahnamısını mənbədin təşürük sistemi sığa yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaşdırgılı, sürüşdürgülü, təkşürgülü buluş işqa aşırladı. 7 ayının 14 günü geçə Abdonom rayon içirki yeşil tok sodisi 11 milyard 980 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikidən 470% eşib, sodu külmi ğərbi şimaldiki ölkə Abdonom rayonlar içirə aldınqı orunda durdik. Şinjan Elektr Energiya Soğudu Merkezi Çeklik Şirketi Soğudu Bölümünün müdiri Song Shuqiang mundaq dedi. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat mərkəzi qatarlıq 69 noktalıq karxanını bir ziyaret qilib, yeşil tok siyasetini dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanalarını yeşil tok işletiş kölümünü kengaytışki yetəkləş bilən birlə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalətdə qıldıq. Hər dərəcəlik məmuri işlər mərkəzləri kəsbi uğurlarının yeşil tok sodısıqa qatnışçını birikdürüb, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərpa qıldıq. 2022-ci ili yeşil tok sodası qanat yaydırılğandan tartıb hazırgıca Şinjan içində yeşil tok sodu miqdarı cəmi 15 milyard 900 milyon kilovat saat yetdi. Bunu sundurub hesablaganda təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tört oksidini az qoyub bərgəngə baravər. Ölkələr ara soğudu cəhətdə Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkələrinin kündüzlük tok işletiş ehtiyacını dəl cayda udullaşdırıb, kündüzlük vaqt bölgədə yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Son Zhejiang mundaq dedi. Köp yıllık yeşil tok sodası kəsbi boyunca tərbiyələşini daimlik kanat yaydırıb, bazar asasi gəvdilərini kündüzlük yeşil tok sodası da kelişim imzalaşqa yedəkləb, şərq bilən qərbinin vaqt pərqi boyunca özra toluqlaş əvzəllikini toluq cari qıldırıb, şərqi qısımının elektr energiya yoçqını dəl cayda toldurub, rayon halqıqan yeşil tok baylıqını yuquru ünümlük əlalaşdırıb təqsimləşini işqaşırdıq. Hazırgıca Şinjan'ın ölkələr ara yeşil tok sodası 5 milyard 940 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikidən 41% eşib, rayon halqıb karbon qoyub berişini maz tövəllətiş nəticə ünümü körnərlik boldu.
1: Stansımız muhbiri Gauman Hui xəbər qıladı. Bu yılın aldınqı yerimədə Jungo Poştı Qurohi Çəklik Şirkti Şinjan Şöbisi Ürümçi Poştı Rayonu Mərkizi cəmi 63 milyon 386 min parça poştı yollanmasını bir tərəb qıldı. Bunun da Şinjanda əvzəl yezgilik məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqallıqı gəvdiləndi. Aldınqı 20 yılda Ürümçi Poştı Rayonu Mərkizi arqılıq portdan çıxırılğan poştı yollanması umumi miqdarı 3684,164 tonnığı yetib, bultırq şu məzgildikidən 0,13% aşdı. Ürümçi Poştı Rayonu Mərkizi işləb çıxırışını başqırış, kontrol qılış bölümünün işləb çıxırışını uğurlaşdırıqçısı Çay Tau tonuşdurub mündaq dedi. Kəsibinin yuqarı pəllə məzgildə otri hesablan günügə 300 mindən artıq poşt yollanmasını bir tərəb qıldıq. Poşt yollanması miqdarının eşişi asaslıqı ikinci pəsildə Şinjanda özgəcə qalı qoy göşi, kişmiş örük, qoğun qatarlıq, yeni peti tez toşılıdığan məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqallıqıdan boldu. Ali Mektəbkə oquqıcı qobıl qiliş xizmətinin alğı sürülüşüqə əgişib, Poştı rayonu mərkizi 7-ci ayının otırlardan başlap, Ali Mektəbkə qobıl qiliş uxtırışı və oquqıcılar arxıbıdan ibarət poştı yollanmalarını bir tərəb qiliş yuqra pəlli məzgiləgə qədəm qoydu. Ürümçi Poştı rayonu mərkizi işləb çıxırışını başqırış, kontrol qiliş bölümünün muavin direktori Yan Janshin, Poşta rayonu merkezi de növete muhim poşta yollanmalarını yetkizeş yeşil

0: yolunun ýeçilgalygyny tonuşdyryp mundaq dedi. Aldın qobul qilish, aldın ayrish, aldın yötkep toşuş, aldın yolgı selishtek, töt türlük aldın yolgı qoyish mexanizmini qatyq ämeliläşdirdik. Yana maxsus mäşgulat rayonu bekitip, maxsus adam mäsul bolish, maxsus rayonda mäşgulat qilish, ayrım bir tarap qilish, ayrım ötküzüp berish, ötküzüp ilish endisini yolgı qoyduk. Maxsus poşt yollanmalarını adetki poşt yollanmaları bilen arlaştırıp dövüləp qoyuş, arlaştırıp ayırış, arlaştırıp toşuş məsilsədən saxılınış üçün qobul qılış uxturuşi, oquqıçılar arxbini dəlcə ayda ayırış, yuqri ünümlük yetküzüşkə kapalet qılvatımız.
1: Stansımız muhbiri Wang Ying Nimgir xəbər qıludu. Bu yıl yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanğandan bu yan, Ürümçi Tian Shan xalqara aeroportida kündilik toşulgan yolucu uda neçü gün 100 min adam qitimdan aşdı. Aeroport və aviasiya şirkətleri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən kapalatlıq qilish üçün mulazimətni paal əlalaşdırdı. Jongu Janub aviasiya şirkəti Xinjiang şöbə şirkəti yazlıq tətil məzgilində ailəvi səyahətə çıxış, tədqiqat, öyrəniş kollektivi mərkəzləşən səfərə çıxış alahidəliyinə qarata alayda kişilər topu və kollektiv səfərə çıxış cəhətdə bütün cərəyanlıq kapalətləndiriş layihəsini əlalaşdırdı. Şirkət yeryüzü mülazimət kapalət bölümü ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini bildiriş işxanısı şöbə ətirdinin başlıqı Hu Yaoying tonuşdurub mındaqdırı. Nəxmeydandaki yolucular iqimiga asasən ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini bildiriş pokiyinin eciliş sanını canlıq tənşəb, məxsus vəzifədiki yolucularga yol başlıqıcılarını nəxmeydanda tarqaqlaşdırış, yetəkləşkə uğrulayışdırıb, yolucularının ücreti turuş vaxtını qısqartdıq. Həm də səyahət ömüki, tədqiqat öyrəniş kollektivinin ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini tərtiblik becərişigə kapalətlik qulduq. Yazlıq tətillik toşuş məzgilədə növəti ayırplan miqdarı yolucu toşuş sanının sicil eşçiğə əgişib, aeroportqa kirgüzülgən çıxırılğan kündilik oturuca yük taq miqdarı 60 mindən aşdı. Aeroport yüktaq ayrış maşını adımı aqıl sistemisini kirgüzüb, ayrış məşğulatının aqıllışış, ölçənlişiş səviyyəsini umum yüzlük östürdü. Şincan Tianyi Aviasiyası Yeryüzü Mülazimiti Şöbi Şirkti Ötdiki Alğıcı Tərəfini Başquruş Mərkizinin Muavin Mudri Wang Gang mundaq dedi. Ən-ənvi adam küçü əndizisigə seliştirganda ayrış maşını adamıdan paydalanıp, keçi kündüz muqim üzüldürmək məşğulat qilişini yolga qoyub, sürət təkşi dəlcayda kontrol qılgılı buluşini işqaşırdıq. Bunanda yana, avat məzgildiki zor mıxtardiki toşuş məşğulat ihtiyacığa yuqru ünümlük maslayışıb, adam küçü yetişməslik, ünüm muqum bolmaslıq, məşğulat xatalıqı qatarlıq məsələlərdən saxlanıb, umumi ayrış ünümünü ünümlük özdürüb, avat məzgildə yük taq mıxtari eşitki çoxqa qımmət besimğa bimalal taqabıl duruşini əməlgaşırğılı boludu. Ürümçi Tian Shan xalqara aeroporti diqqətni yolucularının səfərə çıxışdakı türlük təsadüfi ehtiyaclara mərkəzləşdirib, aerobina içindəki 17 orunda bir konubka bilən yardım tələb qilish mülazimət nöqtəsi orunlaşdırıb, yolucularının qiyinçiliği bolsa yardım tələb qilish, təsadüfi yüz bərgən əhvallarda yardım beriş, yöləş qatarlıq türlük görünüşlərini umum yüzlük qaplab, yolucularının ehtiyacı cəhətdə bir konubka bilən çağırış, tez İnkas qaytırış, yeqin ətrapda bir tərəf qilishini işqaşırdı. Şincan Aerodrom Qruhi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbi Şirkti Mulazmət Süpitini Başquruş Xizmət Komiteti Aero Rayonani Başquruş Bölümü Bixətərlik Mulazmət Ölçimi İşxanısının Kəsbi Xadimi Cu Yü Muxbırğa Aeroportda yana iltimas tələblərgə çəklimsiz inkas qaytırış yolunun yürüşləşdirib eçilğalıqını eytib mındaqdırı. Keç gündüz ciddi işlərgə taqabül duruş mülazimət qızıq liniyəsi eçib, tələblərini qobul qilish, ötküzüb beriş, bir tərəf qilish, qaytma inkas qilish, yepi qalqılıq mexanizmi ornatıb, həmmi işqa inkas qaytırış, həmmi işini əməliləşdirişini həqiqi işqa aşırdıq.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Turpanda üzüm pişti temisidiki 2026 yıllık turpan üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış pahaliydi. 7. ayının 14. günü başlanıp, Нәқ мейданда 107 мың тонна өзімі сетіш

0: Alaqılışıp, her haftada az digende bir qetim yoxlap, işləp çıxırışdiki qiyinçiliklərini iyiləp, iltimas, tələb, təkliflərini köngül qoyub, anlap, zidiyyət, yoşurun xəviflərini bir-bir təkşürüb, qaytıp gəlgəndin keyin türgü ayırıb, bərətləb, sürük içidə həl qıldı. Yaqınki 2 yılda 9-cı ilyen 60 min yuandan artıq məbləğ zeyilib, xəliq turmuşi əməli işidin 13-kini, kiçik əməli işidin 20 nəticini becirib püttürdü.
1: Stansımız xəvri. Tomuz məzgildə Qashqar vilayətidik hər qaysı nahiyə şəhərlərdik özgəcə meyvələr mərkəzlik yığış məzgilikə kirdi. Bu vilayət Şinjanın içi sırtıdaki işləp çıxırış seç yollarını ravallaşdırıb, amının kirimini köpəytib, beyişiği küş qoşdi. Poskam nahiyəsidiki əsləhəlik yezigilikə parnikida Şanxay Şinjanı yardan berişdiki yöləş şəkildə yetiştirilgən Arus Esil Torsman sızıqlıq qoğunudan mol usul elindi. Parnikdiki büyük paraqsan peləklərdə çüşkən qoğullar məybağlap pişqan idi. Dehqanlar üzüş, ayırış, yaşıkı qaçılaş bilen aldıraş boldi. Poskam nahiyəsi yakın yıllardan buyan Şanxayının Şinjanğa neyşalıq yardan berişdiki yardan beriş yöləş baylıqıgı tayınıp, konu terikçilik parniklerini ölçemleştirip, süpütünü östürüp, özgertip, su oğıtını birgevdiləşdiriş, esip östürüş qatarlıq ilgar terikçilik teknikisini kengaytip, bütün ceryallıq ölçemleşken etiz pərvişidin paydılınıp, meyve süpütünü mukumlaştırdı. Bu yıl bazdan çıkan 100 tonna Arus Esil Torsaman sızıqlı qoğununun əmmisini sodigerler zakaz kılıp setip aldı. Məhsulat Şanxayga bevasta tarqıtılgandan keyin Şarqı Janubi Asiyadagi nurgun dövlətlərgə yanımı ilgirləp bölüp setildi. Poskam nahiyalik yezigilik texnikisini kengaytish merkezi partiya yajayikisinin şujesi Muavin Mudir Go Wen Fei muqbirgimin daxtidi. Esil Torsaman sızıqlı qoğun terikçilik kölümünü sıcıl kengaytip, ananevi terikçilik parnikini sıcıl özgertip dərecesini östürüp, Poskam'nın əvzəl meyve markasını culalandırıp, texmiköp ammini kəsb tərəqiyatının paydısıdın ortaq bəhirləndirimiz. Mək nahiyalik 1-ci may ormancılıq meydandiki oçıqçılıqtı östürülgən Toğaç Şabdılımı üzüş məzgiligi kirdi. Ormancılıq meydanındaki bağvallar süpət əvzəlikiga tayınıp, Şinjan sırtıdaki nurgun jaydaki sodigarlar bilen muqim təminat sodu münasibeti ornatdı. Bunun da setiş yollarına ravallaşdırış işqi işib, kəsb tərəqiyatı sıcıl türde tərəqi igi qilindi. Sodigar Zhao Lianjun mundaq dedi. Bu yıl Toğaç Şabdılını asaslıqı Şanxay, Guangzhou bazarlarına ayrıplandı toşuyumuz. Bu yıl 60-70 tonluğu yetirgan məhsulatın əmini zagaz kılıp olduq. Konişar nahiyasının taşmalıq yesisi de altındak parqırap durgan yeni mukiyağlıq örükler aptap kiseliş cazısıgı lıq koyulgan idi. Kent ahalları ayrış, meyğizini ilvetiş, aptap kiseliş bilen aldıraş boldi. Taşmalıq yesisi əsli ekologiyalik xuruşsız qurutuş hünər sənətini qollanıp, yeni meyvelerini saxlaş, toşuş, qiyin buluş məsilsini önümlük həl qıldı. 13 xil meyve qeqi məhsulatı Guangdong, Şanxay qatarlıq çaylarığı setildi. Konişar nahiyəsi Taşmalıq yesilik partiya komitetinin muavin şujisi Zhang Xinxin mündaxtıdı. Mukiyağlıq örük özgeç kəsbini sıcıl çonqırlaştırıp, bağ ormançılıq kəsb zancırını üzliksiz mükemmelleştirip, öl meyve setiş, örük qeqi pişiqlaş. Üzüşünü eskilişdin ibarət köp mənbəlik tərəqiyyatına alğı sürüp, dehqanlarının kirimini uzaq ünümlük köpəyç yollarını həqiqi kengaytımız.
0: Əmdi, mehir muhabbetki tolğan Tianshan, Şinjanğa neşalıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Küsən tar köçüsü ilgiri patqaq kun köçü idi. Ningbo'nun Şinjanğa yardan berişi nəticəsində həm də Kuça şəhridəki kadrlar ammının ortaq tırışçılığında bugünkü gündə bu yer yıraq yıqınğa dağlıq daqa qılış nöqtəsiga aylandı. 7-ci ayda Kuça şəhrinin Küsən tar köçüsü sayahat canlanğan məzgilini kütüb elib, köçüda sayahatçılarının ayığı üzülmədi. Xunəlik sayahatçı Wang Wenjiao mundaq dedi. İmarətlər nahayti nəpiz, rəngi tolumu çıraylıqkən, küsən mədəniyyətini hiss qıldım. Bu yer bir kelişkə ərsiydikən.

0: deyib bu məmə cihazınızı bir azraq bir tanışabsız.
1: Mizacınız.
0: Şu tanışab bədəninizdən ki öl quruq nemillərini muvafiq tanışab. Ayna qısınız andan. Uyğulışınız mümkün deyib.
1: To'g'ri, uni ustiga mana 7-oyning 15-dan 8-oyning 15-igacha bo'lgan vaqt odam badanniki umumiy yuzik bir yil ichidagi mana tangshaydigan, tushunasizlar, yangshan qiladigan eng yaxshi vaqtmish. Shunga mushu vaqtda hamda shu azroq birimda bir o'ngshaydigan, masalan, qumg'i ko'milganlar, qumg'i ko'milib, ancha-muncha bir davolandiganlar, davolanib qilsanglar, badanni asraydigan, badan asliga keltiradigan eng yaxshi vaqt deydi ekan. Uruqlashga nisbatan mushu eng yaxshi bir vaqtga. Şuna hem de...
0: Ben şu kumru kümülsem korulup şundan orkulayırken ben gittik ama.
1: Kumru kümülsem o zaman?
0: Kumru kümülsem başı bir dakika... Şimdi talep çoğu.
1: Hem sizden ölügünüzü işketken balık şeysiz.
0: Suyuk digendek bu. Sen suyuk.
1: Suyuk. Doğru doğru özünüz digendek suyuk.
0: Açtak hop kalkan.
1: Sen suyuk. Su terkibimizi işketken.
0: Su terkibi işketken. Bu şu kim mi? Şu aymış sen suyuk etken.
1: Bu su terkibi işkes azraq gazgaylandırıversen. Ondan 10 yıl kit etti.
0: Gazgaylandırıversen. Kaynıtıp gazgaylandırıp oğaylandırıp çıkaram da
1: ona. Ay şu kumuk kömülüp oğaylan ketmemdi. Şunu ondan oğurkuldum deysiz o.
0: Şıkılıp kumuk çizden paydı kıldık ya bana.
1: Keşke makul dep koskını toklap hep mandım bana. Ağinemnin ayalı bek teste makul buldu. Erimni sağ ekilin dep. Şunu ondan sağ salamet keşke ekilmen dep. Vədi birib, əb mağdım, ağinəmni.
0: Moto minib ağa.
1: Moto minib, mağmam dəmdim, atağı yoldur, mağdığan balla bağı, bir qısım, yaş balla, ödüb gitdik o maşinəyəsə, yenimizdən. Aşlarının birisi gəmiş o, amidiyo, şuna onlar dostun, anda əb mağandikən ayal qapılabdı. Eymiş, amidiyo digən balı vələ orlaşmışsınız o mağdı, deydi cümə.
0: Aşsızını buzup oldu cümə,
1: dəklar. Ağın digəndim, talab aralaşmamız, amidiyo digən balı, bulmaydıqan balı aşı. Qaçallı qarısı taqı çıxan bax. Ey, onda adam xotun asumamdı, onda. Dəb sizinə şuna davatamdı da xamid.
0: Rastçı, ikinci, açdaq, ağınlardan açılımcı, açdaq bir işkisi buldu, açdaq. Həmi yək başlaydıqan, açdaq, tol əçik edidiqan. Açdaqlar, ba mı?
1: Ba, bombamdı ki.
0: Şu. Dəki, o bək qızıqdı ya, o. Ma, oyunu qaraq, dəngildəydi o. Dulku gonlu dəgin gezib, əvət bir eləməmsə, biz ma. Veyşinninki goncun xoçu hazır, bizim işdaq, nipqatımız qoyun, paralanışvatımız qoyun, bu işdaq goncun xo. Қош дегені бесіп, тенжа пұңйо дегені бесіп, дуку гунлу деп басыңыз шықыдан, аңдан бір аруйма ба, ашын саума қылып, тізім тіп кірсаңыз болды.
1: Тұрған жандайды, бүгін менің әң ақырғы такси айдыген күнім, шынында қошып кетіп бар мәжімі, бүгін әң ақырғы күнім әмді такси айдымай мән, дайды ғой тұрған жан?
0: Yo, mavo.
1: Başqa bir kəsibinin peşin tutub sizdə qarğan çağda bu.
0: Kim o? Turğuncan mı?
1: Turğuncan çü, əmdə.
0: Bopta, başqa kəsibinin peşin tutsanız mənim proqramımızı anlayıb turğuncu mu? Bopta. Məli özünüzdən tanışamasın mı? Məhəmməd Əli ablam hazır qumul kömül götürübdü. Ət digəndə qumul kömüləmdən məş vaxtda?
1: Ət digəndə kömüldüyə oxşaydı, hava sal yaxşı deyildi ət digəndə.
0: Ya, bunda vaxtda. Qumul kömülməydi.
1: Oy, ət digəndə kömülüb pop aç küçük qayıtıb çıxdı, gəl düşdü, bə qızıb getdi qum deyildi.
0: Vey, mənə ət digəndə kömül qılmaydı. Ət digəndə kömülməydi. Dostluq canov yollar yollar avan gəriga üçün icazə atıbdı. Andın Abdikerem kam. Abdikerim ko.
2: Sağ olun hocam. Dostlar karaman şarap kutular maşını çalkıp.
1: Buru yol düşüm. Makul makul. Buldu rahmet.
0: Buru yol düşüm top musabıqısı körümüz dep uyqum ne buzu vəsse vuruşup tiken mən. Ya top bilen işim bolmasa hem düşenmisem uxluğulu qoysanız bolmamdı dep uruşatdım. Hər qetim top musabıqa körsüla. Öyünü qazırış piklər bilen meynət qıvit etdi. Andım mən mu tazla verib zirikdim. Şunu bulan toxta, mənmə tən qazır çəkib musabıq görüb qaydıb, şunda qıldım. Musabıqı başlanıb 40 minut cimcid oltır mən, düşünüb qaydıb, kiyim pəqət düşünənmək, tolu gəp qılıb ziriktürüb, o musabıq gördüğəm uxlap qılıb, mən top düşənməydiğə adam tüvit etmə, cümü, ətisi məndin burun orundun durub tazdaydı. Mənmə xeyli, hanım qızla siləm başlaqdan, tən çıqanlı qazırını çəksa deydi.
1: Yoluşunuz qıl anlıq hop tazılabdı, hətisi tazılmayın qalışın oğlan. Şeyxoğun şərqi yoldu maşallah səlcə qoşuracaq qa. Dəb tatıb qoyğan çıqamabdıqdan qutulgən yerin. Beyxoğun qoca, Beycunlu kırşıqız bək tosulub kətdə dəydi cümə?
3: Ağabam kiçik iç bək kətkən varsa, hət digəndik tüm okumləsə salqınlar atxanı şeydi.
0: Vək.
1: Şunə olamə, alımcan doğru taksiyə xicilcan alımcan deydim. Mən 86 kilo gittim, hazır 75 kilo qüçdüm. Uruqlaşda doğru işi...

0: Dostlar, səpərinizdə bir sırdaş proqramımızını davamlaşdırıqdımız. Proqramma məzmunlarını yetküzüşdün bürün və işin üsbümüzgə kəgən uçurlağı bir qarud dəyli, bir qançı avazlı uçurlağ bakken. Dostlarımızdın Adil Abdiqadir deyən dostumuz, qeyn sözlən.
1: 174, Açıqı yol qəvrə, şəhərin birinci başlangıçdan qaldı bütki yollar olan, dostlar da sapaylıqdın olan.
0: Buldu, rəhmət, onundan başqı yenə dostlarımızdın Tursun Canxuan və deyən dostumuz.
1: Kadriye, bu sefer

Yalqın tağ pavqaladı uzun toneli 1500 metrdən artıq qezildi. Yaz kirgenden bu yan Turpanda yuqur temperaturalıq avarayı oda davamlaşmaqda. Qısma rayonlarının temperaturisi 50 Celsiya gradüstün, yer yüzünün temperaturisi 82 Celsiya gradüstün eşip getdi. Tomuz sıxna sınıqı aldıda ölkü yolu 24. liniyesi. Pichan, kümüş yuqur süratlik taş yoldaki bağırlıq kuruluşçılar yuqur temperaturalıq avarayıqı taqabıl durup, kuruluş moddetini çan tutup, tür kuruluşunun muqum, Alğı siljitişiğe bütün küçü bilen kapalatlı kıldı. Hazır turnun halkılıq tızgirleş karakterli kuruluşu, Yalqın tağ pavqaladı uzun tonelini qezish uzunluğu 1500 metrden eşip, kuruluşta basquç karakterli yeni büsüş asıl kılındı. Alayda yuqur temperaturalı qavarayığı qarta tür tərəb kuruluş layihasını vaxtıda əlalaşdırıp, vaqt parqlandırıp məşğulat qilishini yolğa qoyup, çınq tüştiki yuqur temperaturalı məzgildə kuruluş qilishdən saqılınıp, yuqur temperaturalı məzgildə xadımlarını dəmaldırıp, üskünlərini asırışını yolğa qoydu. Şunun bilən bilən kuruluş meydanıda kün nurunu toz şişbağını yasab, maş suyu, penni suyu qatarlıq ısıq ötüp getişdən saqılınış maddi əşyalarını səpləb, birinci səptiki kuruluş işçilərinin tən salamətlikigə umum yüzlük köngül bülüş bilən birgə, törnün pihətər, tərtiblik, yuqur önümdə ılgır sürülüşüge kapalatlıq qıldı. Ölk yolu 24.

0: 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinə biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

Жукурдумо дейилип өттү достор мазмунду мушу катнаш сакчыларыбыз. Мушу түздүш аркети 7-нчи айдын 10-нчи айгача давамлышууду жолго коюлду деп. Анда ата-аналар мушу баллага болгон мүчтөттүки тарбияны мо күчтөй айтышыңларды тавсия кылабыз. Анда азыр бу мушу жаш өсмүрлөрдө автомобилди аркырты пайдаш, басылыш катарлык ахваллар балким досторубуз байкаган болушу мүмкүн бир кадар эгер. Шуңа анда ата-аналардын ким мушу катнаш сакчыларга лам эсилип алмай, айылды мо тарбияны күчтөтүшүңларды эскертебиз достор. Yaz günleri aptapka kakılınışının en yakşı vaxtını bilemsiz. Bədəndeki yangçı kuvvetini aşırış, kalçısı doluqlaş üçün köprək aptapka kakılınış gerek. Amma aptapka halıqan vaqtta kakılınışı bulmaydı. Bunun da yanıla dikkat kılışıq tegişlik işler var. Aptapta kakılınışqa çüştün burun saat 10'dan, çüştün kiyin saat 4 küçü bulgan gün nuri ve ultra binepşi nur ziyade küçlük vaqtını tallamaslıq gerek. Bu vaqtda aptapqa qaqılınışının paydası yox bolubla qalmay, yana terini asanla zaxmlandırdı. Adatda çüştün burun saat 10'dan burun, çüştün kiyin saat 4'dan kiyinki vaqt aptapqa qaqılınışının ən yaxşı məzgeli hesablanıdı. Hər qitim 15 minutdan 30 minutqıca dümbini muvaqq dərəcədə aptapqa qaqla perişki boludu. Lekin kiyimini silib aptapqa qaqılınışının hacidi yox.

Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşumbula bir qəvət pilik oxşaydı. Çaxmaq çüşüb gətsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydıgır ayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamak çekməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot əhvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdini məlum qılış telefonuğa telefon qılıb, əhvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsuliyyətidir.

0: Қарындаса, достарының үшчүрлүргі қарап қамдық.
1: Шына қылайды, а?
0: Башылыпты, оху, шында қылымыз, деп башылап кеттіп.
1: Рәсме, шықылып достарымыз біздің қаршы іліп. Меш өткізіп ліп етіпті жеп кімшін, а? Бір тұзық мұры жанды әкілам.
0: Тоғыра, а?
1: Ха, кейпиятлар яхшы кетип барсылар, достар, жинама, авам яхшы, кейпиятларым яхшы, мен 7-жайга 16 топту бүгүн. Кандайрак ним палетлерин кетип барсылар. Дәмилиш кылган досторумуз нәләде дәмилишлен кыватсылар, мен авыт балакат кылышы, палак булуклы кепти мен. Саҗида, Саҗиданы каршы алабыз. Хуш келдиңизләр. Абдурахман Сомкычакымызны каршы алабыз, Раван таксини каршы алабыз, Илгар муаллимны каршы алабыз.
0: Хәм маңларны каршы алабыз, достар.
1: Hazır mençu deyilgan bir neçe dostlarımız var. Mən bu bacımı uçur və əmigən biləndir. Hə, əndərini qarşılmız mənə, əndər isimli qanlıq ucumuzdur. Bulaq beşi köçüləri şunda ravan. Bulubma doktorxanın alır maşılı bir az köp deydi. Altın bulaq mangaliniyədə maşın bir az köpke şükranla uçuri.
0: Qaşqa şəhər payınap yolu ravan deydi o mənə.
1: Yəni buludu. Altın bulaq qarab mangaliniyədə maşılı köp deməkçi mənə. Nəmindin deməkçidim əsli deydi əndər rəhmət.
0: Ойдын кешлерден алып алганда.
1: Алайлы буйу.
2: Кандай авалылар, ясетчилер, ясыбар, чыдыкбар, белемме?
0: Беле өзүңүз жо?
2: Мен май ылыкты юрушчу жектем.
0: Э.
2: Мен кардын айланыдыма баары күтүп кирчтиңер.
0: Хм.
2: Атчимелер кирип кеп манганда машла хилилже камалга таксичилер алдырайдыганлар.
0: Хм.
2: Майылдын мамыган болсаңлар бутке. Мен силердин үтүнөм.
0: Хош. Хош, деп болду эми муш бир

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
1: Avtomobil seti alganda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletiga həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylusanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.

0: 2017 ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü geçe 26-cı növətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmi Mərkizdə ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmisdə 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb olurdu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulub oludu. Yeni energiyalik avtomobillərə qartılğan etibar veriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi kilin.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
3: Аңлатқанына 174 қатынас сәнәт радиосының бивастанытылып атқан
4: Қанун сізге һәмра программасы.
3: Қанун сізге һәмра программамыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа таралып әптесе Сылушы теңда маскарамда аңлатылды. Программамызны Сылушы тең әптесеме аңшаңны қаршалымыз.
4: Дуслар, Қанун сізге һәмра программамызны Тирит суды чәкле şirkәте алайды талап кылды. Бу урынга көптән көп рәхмәт әйтәбез.
3: Шундый. Достарыбызның кергән фучурларга карадыган булсак, Абду әпәндем Beymen Balala Doktor Hansının aldıdan maşallah sel köpürek depdi. Mehmetcan Ependim programımızını yaktırıp anlaydıptı. Köptün köp rahmet. Uçar tortaksi kuşkepsiz Şavşiminin kendim başlayıp Xualin yolun işte maşallah intayınca tosluş bağı depdi. Dostlarımız dikkat kagaysla. Söhre hanımı programımızını yaktırıp anlaydıptı. Abdurrahman Somkçi programımızını yaktırıp anlaydıptı rahmet. Səhər bulbuladımız mı programımızını anlap çıraq ibadalarını əvət edib döküptün köp rəhmət bəgən fıçıranızıqa. Dostlar, hazırı Qızıltaq yollarda maşılla köpkən sisim altırəblədə, onun başqa Xongguangshan yollarda mı maşılla köp tosluş bəkən, daha bən şimali yolu qoş yönlüşdə maşılla səl köpərək, ihtibaq yollarda mı qoş yönlüşdə maşılla köpkən dostlarımız müşfçorlardan önümlük paylanğa isilə.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri sayfamızda qiraləşmi icra qılış mexanizmi icra qıldırıb yerişini iltimas qılğıcının qarısını tuluq qaytır bilişiğe yardan bədi degen məzmunda toxtılımız.
1: Yıqında Alatov şəhərli xalq sot məhkəmisi qiraləşmi icra qılış xizmət mexanizmiga tayınıb, köp yıl burunqi xalq işçi qarız delosini muvaffaqiyyətlik bicirib axırlaşdırıb, icra qıldırıb berişini iltimas qılğıcının davada qalbi qılış hüquq mənfəətini tuluq nəqləşdirişiga yardan bərdi.
0: Egenlikçe icra qilishni iltimos qilguvchi TrueX bilan icra qildirilguvchi BayX'ning xalqchi qarz mojarosi delosiga delo ichilib icra qilinganiga ko'p yil bo'lgan. Aslidagi delo bejirgan sot mahkamasi to'g'rida mol-mulkni tekshirib tizginlash, naq maydonda ziyorat qilish, noposti turishlik joyini birma-bir tekshirish qatorliq vositalardan foydalanib, icra qildirilguvchining izdiriki va icra qilg'ili bo'ladigan mol-mulkini sijil izdigan. Lekin icra qildirilguvchi bilan uzoq muddat aloqa uzilib qolgan. Izdiriki bo'lmagan. Nomida bartaraf qilishga bo'ladigan hech qanday mol-mulk payqalmagan. Deloni icra qilish xizmati to'xtab qolib, da'volashchining haqdorligi ko'p yillardan buyon ishqa oshmagan.
1: Bu yil 3-chi oyda bu delo Alatov shahrlik xalq sot mahkamasining bijirishiga o'tkazib berildi. Delon topshirib olgandan keyin bu

İlgar malım uçtur yollaptı. Muşu kızıl bayrak, tunurçu, koça, kazançılarda lık adam deydi. Aşı ilgi belge karakterlik kuruluşlarda. Sen kazançı mellisinin ilgi dervazları, ben de bir bakmadım likin. İlgi resimlerden cık gördüm şimdi de çıraylık koçula. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz arlıqlarda uçurunlağa diqqət qılımız. Şincangdaki bir kira avtomobili şoförü işki avlat kişinin davalanış yolunun ravan buluşuğa kapalatlıq qıldı. 7 ayının 14 günü səhərdə Ürümçi şəhri Tianşan rayonu İtbaq yolu köç başqarması Çanlı Yuan Ultraq rayonundaki bir öyünün işki tonuş avazda dəl vaxtıda çekildi. Xo aka, biz yolga çıqaylı, dedi kira avtomobili şoförü Əlacan Nəbican. Kira avtomobili şoförü Əlacan Nəbican çəbdəslik bilən öyə girib, xoğuşı Çinni yüləb, avaylab binadın çürüb, Şin Ati 4364 numarlıq kira avtomobili ulturğuzub, avtomobilini doktorxanıqı qarab əydəb mağdı. 2025-ci ili 13 aydan başlayıb, hər səyşənbə cümə günü səhərdə Əlacan xoğuşı Çinnin öyə onu ağıl baratdı. Əməliyyətdə bu hikaye 2021-ci ili başlanğan idi. Ocaqda Əlacan məhəllə

пидайлыгыгы тизимлетип, табалык идики аракет колайсыз, караллык давалындыган яшанганларны докторханага аксыз апырып экелди. Mahalledeki xoş içinin anısı Zheng Jinghua kan tazıltışkı baratdı. Zheng Jinghua yaşınıp qalğan, əm hərəkət qolaysız boğaşqa, mahalle əlacanını aparıp əkilişke urunlaşdırğan idi. Şunundan keyin hər çarşənbə, şənbə günləri səhərdə əlacan Zheng Jinghuanı dəl vaxtıda doktorxanağa aparıp əkəldi. Özünün ciddi işi çıxıb qalğan vaxtlarda o xizmətdaşları bilən vakalətən aparıp əkilişke aldın gelişdi. Uzun məzgil əmrah buluş nəticəsində bu iki ailə kişiləri yaxın uruq tuqqanlardan olub qaldı. Zheng Jinghua əlacanın qızının rəsim sizişini yaxşı gördüyünü bilgəndən kən, onun balısına rəsim qalımı boyaq elib bədi. Əlacanın dadısı doktorxan deyib qalanda Zheng Jinghua ailəsikilə onu köp qədim yoxlab bədi. Öydə yaxşı tamaqlarını ətkəndə daim onu tetib yaxşı çağırdı. Xov ailəsikilərinin qalbidə əlacan ola bilən bir ailə kişilərdən olub qalğan idi. 2024-cü il 3-cü ayda Zheng Jinghua aləmdən ötdü. Əlacan dəfn işləri idarəsinə məxsus verib Zheng Jinghuanı ən axırıncı qədəm uzatıb qoydu. Lakin bunun bilan bu iki ailənin mehr məhəbbəti üzülüb qalmadı. Yəni la daim veriş-geliş qılıb durdu. Taqdirin sınığı yana bir qədəm yetib gəldi. Zheng Jinghuanın oğlu Hou Shiqin ilgiri çoğ operasiyaya düşkən bulub, 2025-ci ili yana süydükdən zəhərləniş kesili dəb diagnoz qoyuldu. Bunun bilən uzun müddət qan tazlaşqı doğru gəldi. Onun yalğız oğlu Beijingda xizmət qıldığan boğaşqa, Əlacan yana bir qətim yardım qolunu sunub, Hou Shiqinni hər həftədə iki qətim doktorxanığa haqsız apırıb əkəldi. Xoşuçinin ayalı Wang Yuqinin əsləb erişcə, aldınqı yıl qışda eri qan qusub ucudun gətkən. Cidicilikdə o ən aval Əlacanı esi ağan. Əlacan telefonunu ağan dəkən dərhal yetib gelib, Xoşuçinni doktorxanıqı elib bağan, həm də doktorxanıda yetiş rəsmiyyətini becirişkə yardımləşkən. Şünki illadın bu yan, mən hər qədim ehtiyaclıq boğanda Əlacan dəl vaxtı deyitib gəldi. O, xuddi illiq nurğa oxşaş, səmimi mülazimət qılıb, bizni xatırcam qıldı, dedi Wang Yuqin. Bu, ax könüllük urqi Əlacanın 13 yaşı da könüllüyü pükkən arzusudan baxlanğan idi. Şu yili o anıs bilən billə çöçəkdən ürümçəki köçüb gəldi. Ən cəpalıq küllədə ətrafdiki qoşunla hər qıtım tamaq vaxtı boğanda ulağa ısıq tamaq və qorumularını əkir berətdi. Apısı daim onunqa. İqtidarına yetkəndə qoşunlarımızğa oxşaş ehtiyaclıq kişilərə yardım qığın balam deyə tapılaydı. 15 il ilgiri Əlacan kira avtomobili şopur bulub, muqim kirimgə eygi boğandı ikin, anısının tapşırıqını izcil əməliyyəti körüsüb gəldi. Qar yamğurluq küllərdə yaşanğanlarını öyüyə haqsız apırıb qoydu. Qiyinçilgə ba ammağa təşəbbüskarlıq bilən yardım qıldı. Hazır o xoşuçinni apırıp qoyğandan başqa, yana təvəlligidiki başqa işki yaşanğan kişini mu doktorxanığa qan tazlaşqa apırıp qoydu. Boş vaqtlarda yana ommivi mənfəət kollektivigə əgişib fəaliyyətlərgə qatnışıdı. Əlacan mundaq dedi. Başqalarga yardam beriş jarayanında nurğun xoşallıqqa erişdim. Mən iqtidarımnın yetişicə ehtiyaclıq kişilərgə izcil yardam berib, hayatımnı texmi mənlik ötküzüşünü ümid qılıman. Məhəllə Əlacanın bütün yıllıq avtomobil toxtutuş haqqını keçirim qıldı. Bultur o Ürümçi şəhri boyunca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdakı ülgülük şəxs bulub bağlandı.

Xalq saqçıları pijgırın ısıq qarmay, avtomobilinin meyi tügep ketken şopırğı yardım qılıp may qacılaş ponkitidin may əkilip bədi. 7 ayının 13-cü günü çüştünkin saat 3-də Alatau şəhərlik Qoğan idarısının saqçıları çarlabatqanda bir SUV avtomobilinin yol eğizdi toxtap durup qalğan peti uzunğıca mağmağallıqağa diqqət qıldı. Xalq saqçıları aldığı berib sorğandan kin avtomobil egisinin əslində qaz qatılaş ponkitiga barmaqçı ikənligi, amma qaz ponkitiga yetib barmay turupla avtomobilinin meyi həm gezi tügəb yolda toxtap qalğanlığını bildi. Kişini təxmi biyaram qaldığını avtomobilda yana tatlı uxlavatqan içki balımı ba idi. Saqçılar pışğırım ısıqda heç işkilənmək, birlikdə avtomobilini yol boyutki bexətər cayğa iştirib apadı. Andan saqçı avtomobil bilən may qaçılaş ponkitiga berib may elib gelib, avtomobil egisinin may qaçılaşıqa yardımlaşdı. Avtomobil egisi xalq saqçılarının qolunu çıng tutup durup, arq-arqıdan rəhmət etdi. Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24

İləymən, boğumuzun hikayesini anla islə. Məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeləri səhifəmizdə Şincan yaylıqıdaki 3200-dən artıq balının kindik dadısı Oqas Süleymən boğumuzun hikayesini anla islə. İlim pən ögünəyli, ilim pən gəhmiyyət bəyərəyli səhifəmizdə Ayının kündə çıxıdığan vaxtı inimşqə oxşumaydı o deyən temidə tıqtılımız, hənəmsə söyümlə kiçik dosa, əmdə deyək danla proqramımızdan təbsəliyə məzmurları da bolsın. Hənəmsə kiçik dosa proqramımızda orınlaşdırılgan sərxil məzmurlarını alğa çarxas yol biləklərdə uçur bir reşinlən qarşalımız, ata anları bilən yolda kedib atqan kiçik dostlarına bu proqramımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə proqramımızda aqtıb qatnışını ümit qadımız. Beşin supamız Şincan 1074 FM. Onda basa dostlarımızın uçurları kəyic boğa ardlıqda həmimiz birlikdə qoda xəritisidən müşü ürüm çiyərdik ərqəsi yollarının hazır qatan şəhvalları bir qarabaq ilə. Qoda xəritis qaradığa musaq dostlar hazır nozirə tiyan şənçü, şənçü, şənçü, şaybaqı çüdəmdə abdumabıla biraz köprəkkən. Ərqəsi yol biləklər qaradığa musaq hazır nozirə tənceli o yeni Cinin yolada minfaciye geçip oğa arlıq şimaldan canıp kırapmağa yolun işte yollarda tosu şahvalları bakken. Davan şimali yolu, yeni tüenceli odun dondalyan şiçe geçip oğa arlıq canıptan şimal kırapmağa yolun işte mi yollarda tosu şahvalları bakken. Yeni davamlı karaydağın bulsak, yoğalnarlı yeni minyar şil odun şimin şiçe geçip oğa arlıq şimaldan canıp kırapmağa yolun işte yollarda tosu şahvalları bakken. Jirchangaw su yani Wu Changkai su lodun Musai Changli jaw chaw ju boga arliq gharibdan sharq qarapmanga yo'lnishda yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Dongdalyang Shijie yani shimoldan janob qarapmanga yo'lnishdimi yo'llarda to'sish ahvollari bor ekan. Do'stlardan bo'shtirlarda unumlik foydalanib qilishni umid qilamiz. Onda bəsə davamlıq dostlarının əvətkə uçurlarına bir qarab edəylə. Uçurlar qaraydığan musaq alimcan uçurke. Yaxşımı dilra baqanda ahvalınız. Müşü Dondalyan Şiciyedən Tönceli uçub oğa Arlıq Şimaldan Cənab Qarapmağa yolun işlimi yollada Abdumabıla biraz köprək kəndi gəvçür nəvətibdir. Rəhmət, onun başqa müşü Əli isimlik dostumuz gənə Şanşaxı Ligavçandan Dungarxan uçub oğa Arlıq Qaribdən Şərq Qarapmağa yolun işlimi yollada Abdumabıla biraz köprək kəndi gəvçür nəvətibdir. Rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yəni dostlarına uçurlar qaraydıqan bulsaq mənə proqramımızı Badam Taksi Səhər bulbul ədimiz yaxdırıb anlaq edibdə, rəhmət sələgə uçurunlarını tapşırıb aldım mən. Onunla başqa Şinfo simlik dostumuz uçurunuzdan tapşırıb aldıq. Bizdən proqramlarımızı yaxdırıb anlığınızdın, əmdə intayın süyündüm. Ədigəndən başlayıb, hazırqa cəmdə proqramlarımızı birnəmi qaldırmayı anlaqsız, rəhmət sizgə. Yəni, dostlarına uçurlar qaraydığımız əqmənə səhər bulbul ədimiz o yol uçur kəbdə. Yaxşımın dılraba, əmdə yol uçur birək. Bəşin başlayıqdan aldıdık ki, imiş qızıl çıraqda. Abdumobil ayqın baraz köprək gəndigən uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yəni dostlarına uçurları qaraydıqan bulsaq, Ömərcəni uçur gənə, yaxşı modul rəba, ənəvər, yoxa o nəlludumu Abdumobilə baraz köprək gəndigən uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq.

Qadirlik dostlar, Allah'ın 107'de 4 katna sanat radyosunun bir vasıta anlatılı vatkan Gülgünçülar programımızı. Bu programımızda Tresode Çeklik Şirketi alay talap kılgan. Süyümlü küçük dostlar, əmdi deyiktanla programımızdan ilimpen ögneyli, ilimpen gəhmiyet bireyli sayı pisir bulsun. Dostlar, bu sayıbımızda ayının gündə çıxdığın vaxtı neymiş ki, oxşamaydı o deyən temədə söz əpəyərimiz. Kiçik dostlar, sələ keçi asmanın təfsiyyəli közü tutup baqqan mıddanla. Bəzirə tün pərdisi əmdili yepilişəğə sütdək ay baldırlı upıqsızıqıqı esilib, mulayimliq bilən çaxınab çıxıdı. Bəzirə yerim keçib olğanda ay andın asta-asta kümüş rənglik yüzünü körüstüdü. Hətta bəzi günlərdimi, beşimizi götürüb sus ayını görəlməyimiz. Ayının hər gündəki götürülüş vaxtının neyim üçün oxşaş bulmaydıqanlıqını biləmsilə. Əməliyyətdə ayının muqum götürülüş vaxtı yox. Bu, məxbiyyətlik yer şəhəri bilən ayının aylanışıqə yuşurulğan. Biz yaşayabatqan yer şəri hər günü qaribdən şərək qarab tez sürətdə öz oqıda aylındı. Şuna kündüz bilən keçə almışıdı. Aymu ızcil toxtumay hərkət qılıb durdu. O yer şəri ətrafıda asta-asta aylındı. Hər vaxt özünün asmandaki oranını özgərtib durdu. Əzəldən toxtab qalmaydı. Yer şərinin öz oqıda aylını sürəti naid tez. Bir gündə bir qıtım toluq aylınıb çıxalaydı. Lekin ayının orbiti de aylın süreti intayın asta. Yer şari her kıtım öz oğıda bir aylınıp bulup, tönöginki oranı kayıtkanda ay orbitini boylap, asta aldığı yötkülüp bolgan buludu. Şuna yer şari yana neçi 10 minut artık aylanganda, andan ay yeni bir kıtım toğurlanıp, onun kütürülgen sayesini görəlayımız. Mana bu ayının her gündeki kütürülüş vaxtının keynigi sürülüşünün səbəbi. Bir gün neçi 10 minut keynigi sürülsə, vaxt uzarğan seri pərix naitu roşan bulub gedidu. Her ayının başlardaki yeni ay keşqurun baldırlı kütürülüdü. Ayının oturda tolun ay ən yoruq bulub, keşqurun dəl vaxtıda asmanğı kütürülüb, bütün keçi asmanda esilib durdu. Ay axır bolğanda ay pəqət səhərdili asta kütürüldü, biz asallıqçı bayqı yalmayımız. Ay yıldızlarının özgürlüğe alemden zor, akıl parası yuşurungan buludu. Ayının çıkış, petiş vaxtının özgürlüğe təbiyyatının sırlı kanunu idi. Şundakla alemden bizge bergen acayip soğusu. Bizde yaşaşkı mahir bir cüb köz bulsa, etrafımızdaki təbiyyat mənzirsini köngül koyup köz ötüp, təşəbbüskarlıq bile izdensek, aktif fikir yürgüsek, yıldızlıq asmandan teximi köp sırlarını ecib, təbiyyatının təndasız güzellikli ve sırlıqlıqını izgıl alayımız. Bildinlerim küçük dostlar?

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmniyə havarayda məlumat anladımız. Ürümçirə 7-ci ayının 16-cı günü keçirin, 7-ci ayının 17-cı günü kündüzgəcə hava ucuq temperatura 25-dən 37 Celsiya qradus qıcə. Ürümçirə 7-ci ayının 17-cı günü keçirin, 7-ci ayının 18-cı günü kündüzgəcə hava ucuq temperatura 26-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Ürümçirə 7-ci ayının 18-cı günü keçirin, 7-ci ayının 19-cı günü kündüzgəcə hava ucuq temperatura 25-dən 37 Celsiya qradus qıcə buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qadalik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin avaray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava ucuq temperatura 25-dən 37 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava ucuq temperatura 18-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Çöcəkdə hava ucuq temperatura 22-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Qolcara hava ucuq temperatura 22-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Portalada hava ucuq temperatura 21-dən 40 Celsiya qradus qıcə. Qarmayda hava ucuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 27-dən 39 Celsiya qradus qıcə. Quytunda hava ucuq temperatura 24-dən 40 Celsiya qradus qıcə. Şeyxanzira hava ucuq bəzdi bulutluq temperatura 20-dən 38 Celsiya qradus qıcə. Sancira hava ucuq temperatura 23-dən 42 Celsiya qradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 36 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 28-dən 44 Celsiya qradus qıcə. Korlada hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda hava ucuq temperatura 22-dən 36 Celsiya qradus qıcə. Atışda hava ucuq temperatura 21-dən 36 Celsiya qradus qıcə. Qışqarda hava ucuq temperatura 23-dən 35 Celsiya qradus qıcə. Xotanda hava ucuq temperatura 24-dən 37 Celsiya qradus

0: da puçur bəgənkən a yollarda demək yana tosuluş ba yol a şu tərəfdə mağmaq çoğalla bir bu yolda ma bu yıqınqı məzgillərdə kündü digidək asasıqı köpinç vaqtlarda tosuluş buluvadı da səbəbini bilislər bir yolunu egəlləb quruluş qılı səbəbidin a yolda ma bu qatnaş qınısbətən besim iğraq şu ma avtomobillarının yürüşümü tez emez şuna bir yada tosuluş kep çıqıvadı da şuna əmdə başqa yolla arqılıq manğılı bulamdı ma davan tərəb götmək çoğalla məsən Arxandan mənda aylınıb ötkülü bulamdı bardıq ayranlar. Əgər şunda bub qasa əməmiz bir yolu kırıb ağandın körə, ayollarını tallab mağsaq, biraz yaxşı mekin, vaqtını tecəyimiz, qısılıb turub gətməyimiz müşu ısıqlada. Dəb müşu təklifini bəyməkçi əgər aylınıb menşim kanyada bub qasa şu yollardan aylınıb yürgəyislə. Ayşem gül adam uçur yollabdı, mana çidavan yolu, ravan avam yaxşı idi ya uçurun yollıqan kənə buldu. Qarı yuburma quçuruğunuzu anlayılı.
1: Doğru, doğru. Qonxu körük bilən, qonxu körüknün otarlıqda.
0: Qoy, qonxu körüknün otarlıqda ki.
1: Münasib qədəmdən biraz qatbaşa düşsün gecəsəm, qağın ayı bitilirəm. Çəkik çəkən olsa, qarsam, birisi balı, şişbanım köpürə turubsa. Mən o ötüsün, süpeylik bakırab koydum, hem de şunda bozumu.
0: Buldu, makul. Yana uçurla bolsa bəgəş qatnasanla buldu anlıqçıla. Onda xosu qadirlik anlıqçılandı bizimki bugünkü qatnaş liniyisi proqramımızda qatnas axçımız əmdə etib gəgici boğa arlıqda. Əndi qatnaş bilimlərə qayıt boğa məzmunlarını sözləb birimiz əmdə səl durub qatnas axçımız mu 6 üyümüzgə kiludu. Ma bu xizmətlər ciddi bub qalqalıq üçün əmdə ma bu vaxtı da ülgür bulanmaya qaldı. Əndi unğıcı boğa arlıqda biz mu bay digəndə qatnaş bilimlər qayıt boğa məzmunlarını sözləşdi olsaq. Əndi anlıqçılarımızdinki ma bu optimobil, kəsbi, prava qayıt soraydıqan sualları bolsa təyəqib dosa, həsəl türüb qatnaş axçımız proqramımızı kəyə vaxtı da suallarını yollab, şu suallarına cavab tapsanla buldu. Əndi muşu motorlu qatnaş vasitlarını əydə bitib, muşu yol yürgəndə, yol özgərtikən əydə bitib, yol özgərtədiqən işlə bu yollardan aydın normal köp görülüdü. Muştaq yol özgərtikə vaxtı da buruluş çırğını müddətin qancilik burun yanır qaxtımızda anadikin, muşu yol yürüş bir xətərlikə texim yaxşı qabaliyyəti qılalayımız digə vaxtı da. Əndi muşu işqımı salqaraydıqan şopur dostlarına aydı köp. Çünki əmdi ma yeni ügəngən şopurlarımdı bunun naydı rayı qılıb qıldıqalaba anadikin naydı təmkin özünü tutuvağan qatnaş qaydısıq anlıq rayı qılıb yol yürüdüqan şopurlarımı. Əndi muşu qaydı bu yücə yol özgərtikə vaxtı da ma buruluş çırğını yandırıp durup yol özgərtidigan müşündaq şopırlaba. Lekin əmdi qısma şopırladı qandaq digə vaxtada yol əydəvit, ma o avtomobil əydəvitib yol özgərtikə vaxtada müşü kəyindiki maşırlağa bəlgi bəyməsdən, buruluş çırğını yandılmasdən aşu naitilik ciddi türdə yol özgərtidigan əkbal ba. Əndi bunun da bir xətər boğa vaxtada iş qandaq işi üzbəyəmək kəyindiki maşırlarının uğurlu soqlu çəkvalları körülməydi. Ötüb kitə verdi, yolun özgərtidi, özün özgərtikə yolu bölçməyə verdi. Amma kəyindəki maşın ülgərəməyə qalğanda, tormuz tutuşqı, təyərliqsiz turğan əkvallası da, çünki aldadakı maşınınki buruluş çırğını yandırmağan kim, bu maşınınki yol özgərtidiğən xiyalı bay yoxluğunu kəyində yürüvatqan şopur bunu bilənməydi. Muştaq əkvallası da ciddi türdü yol özgərtib qalsa, kəyindəki şopur inkas qıpılanmay, bu torumuz qılışqı ülgəmək qağa vaxtı da soqılıb getib, bu yədə optomobillarının üzərə sürükülüşünü kəltürüb çıxırdı. Əndi biz deyimiz, müşə optomobil əydə bitib yol özgərtikəndə alı bilən optomobilin ağıq tərəbbi ki qarayımız, yan tərəbbi ki qarayımız, başqa maşınlar kəvatamdı. Anandaki ma özgərtmək ki, oğan yolumuzda qatnaş əkvalı qandaraq, bunu mu obdan bir küz etmisək bulmaydı. Özgərsən bulamdikə, bulmamdikə, deyən nəsləyi qarab durub, onu küzütüb, anı bir xətər boğandikin, şunu cəzimləşdirgəndin kiyin, anandikin buruluş gözətkiş çırğını yandırıb, şu bəlgi veriş, şunu dək ağını görüş, eyni qarqılıq, şıqiyan tərəbdən kəvatqan yoldakim şu optomobillani görüş, anı bu optomobilla yanda ötgən, ötməgəliyini, yəni bir qətim küzütüş. Yəni, kirməkçi oğan yolda bir xətər arlıq qaldırğılı bulamdı, bulmamdı. Əgər arlıq qaldırğılı olsa, şu arlıq bu üçə kiriş, belgi berip turup. Eger bolmaydigan bolsa biraz saqlash kerek. Demek, mushkul ahvallarni jazmlashtirgandan keyin

Dizə deyilidu. İgiz qabətlik binalarda oldurduğun ahalilə aldı bilən tamının bulunu da, ya ki üstəl astıda zonzuyub oldurub, işki qol bilən başını qoğdab, bədənini tügüş. Təvrəş toxtuğanda, inişkən halətdə pələmpəydən çüş, liftqi çıxmaslıq, keynəgi yanmaslıq digən canına saxlap qiliş qaydısını əstə çın saxlaşı lazım. Adətdə öydə su, ozuq tülük, qol çıraq, püştək, daim işlətildiğən doğra qatarlıqla qaçılanğan ciddi əhvalğı taqabıl duruş buxtısı təyyarlab, işik aldıdaki əplik çaya qoyub qoyuş gerek. Halqılıq fəyiddə o ciddi əhvalğı taqabıl durub, hayatını saxlap qalalaydı.

Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınanlar 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Qatnaş Leniyesi programısı. Bu programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğalarının yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat iğiz boşluğu ambulatorisi alayda tələb qığan, çiş sağızıdıqan, çiş tat qızıdıqan, ballanın rəsiz çıxıp qağan çişlerini müşü tətil vaxtıdın paydını bərətlidiqan, yəni çiş yudurduqan, zamas qıldıdıqan, davaldıdıqan işler olsa, Şinhua Cənubi yolu yeni güzel qaçdışına yeni Jaylashgan shaxsat yig'iz bo'shliqqa ambulatoriyasiga bag'aysizlar. Telefon 322 98 98.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

qilgan avtomobil shoferlarini naq maydonda tuzitishga haydakchilik qilib, belgilimga xilab qurilmalarni elivitib, qattiq tekshirish, qattiq boshqurish yuqori besim holatini shakllantirdi. Qatnash boshqurish tarmoqlarining statistikasiga asoslanganda, hafta oxiridagi 3 kunda naq maydonda qonunga xiloflik qilmishidan 19 mingni tekshirib bir taraf qilingan. Bunun içində haraq içib avtomobil haydaş qılmışı 31, normadan artıq adam seliş qılmışı 6, çarçap avtomobil haydaş qılmışı 9 bulğan. Bu qitimki yaz bəsildiki keçilik təşviq tərbiyə aldın iliş məxsus bir tutaş hərkiti 7-ci aydın 10-ci ayının otturlarıqı çı davamlaşıdığan bulub, yazlıq tətil, sayahat pəsli, oxuş başlaş məzgeli, dehqancılıqnan aldıraş məzgeli qatarlıq, halqılıq vaqt böləklərini umumyüzlük qaplaydı. Avtomobilni g'arqit payda pastilishish, aroq ichib avtomobillaydish, mast holatda avtomobillaydish, normadan ortiq odam silish va yuk besish, toksikli taydashga doir qonunga xilof qilmish, qizil chiroqni bosib o'tish qatorliq gavdali qalamqanchiliklar nuqtaliq tuzitilib, tekshirib bir taraf qilish bilan tashviq tarbiya qilishni teng yo'lga qo'yish tushuntirilib, kechalik qatnash tarbiyasi davomli qilinib, shahar aholiga bexatar, ravon, tinch bo'lgan kechada safarga chiqish muhiti yaratib berildi.

Dostlar, 174 Qatna Sənət Radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramısını damlaşdırı atdımız. Dostlar, tövəndə de qıtınladı bulduğunu, Radio Sayı Ait Sayıbsi. Bu sayıbımızda biz dostlarımızğa Cənubi

Dostla yuqurdu biz Fang Da Tong orunlığan Alayda Adem namlıq naqşıdan huzurlandıq. Əmdanlaydıqan naqşımız Gülbahar Reyim orunlığan Kütərmən namlıq naqşı.

sizning baxt tuyg'ungizmi shuningga yarasha kuchayib boradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yen taratqı əpçisi Slushiting'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Slushiting əpçisidimi anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını orunlaşdırdıq. Arşağındaki xəliq saxçıları soğu çüşüb gətkən bir ərni vaxtıdı qutquzvaldı. Şinjan'daki bir kira abdumu buluşu öpürü işki avlat kişinin davalanış yolunun ravan buluşuqa kapalatlıq qıldı. Sırt xizmət qılıdığan əmgəkçilərə salqınlıq yetkizish üçün Atış şəhərindəki illiqlik yetkizish tonglatqısı işiltişə kirishdirildi. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Arşağındaki xəliq saxçıları soğu çüşüb gətkən bir ərni vaxtıda qutquzvaldı. 7-ci ayının 14-cü günü Arşağın dayiyyəlik qonğan idarisi Taşiyo Yezilik saxçıxanısı Taşiyo Yezilik açlıq bonkütünün şimalıdaki östəngə bir adamın çüşüb gətkənliki doğrusudaki məlumatını tapşırvaldı. Saxçılar nəx meydanğı yitib gəgəndə soğu çüşüb gətkücü şiddətlik ıqında, şiddətlik su ıqınıda tırkışvat atdı. Saqçı Go Yunbo bir tərəfdən yuqur avazda onunğa təsəlli bəsə, yəni bir tərəfdən qutquzuş çəmbərəkini taşlab bədi. Lakin küçlük su eqinida soğu çüşüb getgən kişi qutquzuş çəmbərəkini tutanmidi. Onun üstügə suda tolu tirkişib, onun cismani küçü xilil xorab getgən idi. Saqçı Go Yunbo heç işkilənməsdən östəngi səkrəb çüşdi. O, şiddətlik eqinda soğu çüşüb getkücügə bütün küçü bilə yəqilləşib, qırqıqdiki saqçılar bilən birlikdə axırı o kişini qutquzub çıxdı. İşdən keyin igilnişcə soğu çüşüb getkücü su elib atqanda, ehtiyatsızlıqdan teyilib üstəngi çüşüb getib, tövən eqınığa eqib getkən. Bəxt gərşə vaxtıda qutquz velin qaşqa, soğu çüşüb getkücünün hayatıqa xəyib yetməgən. Dostlarımızınki uçurları qaraylı. Dostlarımızdan Mehmetcan Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı.

avazda dəl vaxtıda çekildi. Xo, aka, biz yolga çıqaylı, dedi kira avtomobili şoperi Əlacan Nəbican. Kira avtomobili şoperi Əlacan Nəbican çəbdəslik bilən öyə girib, xo, şirçinini yüləb, avaylab binadın çürüb, şin ati 43-64 numarlıq kira avtomobili ulturğuzub, avtomobilini doktorxanıqı qarab əydəb mağdı. 2025 yılı 10 aydan başlayıp her seyşembe cuma günü seherde Əlacan Xoşırçın'ın üyüge onu ağılı barattı. Ameliyatta bu hikaye 2021 yılı başlangan idi. Ocağda Əlacan mahalli pidaylıqı tızımlatıp, təvəlikideki hareket kolaysız, kararlık davalındıgan yaşanğanlarını doktorxanığa haksız apırıp əkeldi. Mahallideki Xoşırçın'ın anısı Cın Cinhua kan tazıltışkı barattı. Cın Cinhua yaşınıp qalğan, hem hareket kolaysız boğaşka, mahalle Əlacanını apırıp əkilişke uğurlaştırgan idi. Şunundan keyin her çarşamba, şənbi günləri səhərdə Əlacan Cın Cinhuanı dəl vaxtıda doktorxanığa apırıp əkəldi. Özünün ciddi iş çıxıp qalğan vaxtlarda o xizmətdaşları bilən vakalətdən apırıp əkilişke aldın gelişdi. Uzun məzgil əmrah buluş nəticisində bu işki aylı kişiləri yaqın uruq tuqqalladın bəb qaldı. Cın Cinhua Əlacanın kızının resim sizişini yaxşı gördüğalığını bilgəndən keyin onun balısına resim qalimi boyaq elib bədi. Əlacanın dadısı doktorxan yetib qalğanda Cın Cinhua ailəsikilə onu köp qədim yoxlab bədi. Öydə yaxşı tamaqlarını etkəndə daim onu tetib yaxışı çağırdı. Xov ailəsikilərinin qalbidə Əlacan ola bilən bir aylı kişilərdən bəb qalğan idi. 2024 yılı 3. ayda Cın Cinhua aləmdən ötdi. Əlacan dəbni işləri idarısına məxsus verib, Cın Cinhuanı ən axırıqı qədim uzdub qoydu. Ləkin bunun bilən bu işki ailənin mehir muhabbeti üzülüb qalmadı. Yəni la daim beyriş geliş qılıb durdu. Taqdırının sınıqı yana bir qədim yetib gəldi. Cın Cinhuanın oğlu Xoşı Çin ilgiri çoğun operasiyaya düşkən bulub, 2025 yılı yana süydükdən zəhərləniş kesili dəb diagnoz qoyuldu. Bunun bilən uzun müddət qan tazlaşıqı doğru gəldi. Onun yalğız oğlu Beijing'de hizmet kıldığan boğaşka Əlacan yeni bir qatım yardım kolunu sunup, Xoş Çinni her haftada işki qatım doktorxanığa haksız apırıp əkeldi. Xoş Çinnin ayalı Wang Yu Çinnin əsləb erişçe aldın qeyil qışta eri qan qusup ojidin kətken. Cedicilikte o en aval Əlacanı esige ağan. Əlacan telefonunu ağan deken dərhal yetib gelib, Xoş Çinni doktorxanığa elib bağan, həm də doktorxanada yetiş rəsmiyyətini becerişke yardımlaşken. Şunca illadın bu yan, mən hər qədim ehtiyaclıq boğanda Əlacan dəl vaxtı da yetib gəldi. O, xuddi illik nurğa oxşaş, səmimi mülazimət qılıb, bizni xatırcam qıldı, dedi Wang Yu Çin. Bu, axgönüllük urqi Əlacanın 13 yaşıda könlüyü pükkən arzusudan bağlanğan idi. Şu yili o anıs bilen billa çöçekten ürümçigi köçüp geldi. En cabalıq günlerde etraptaki koşunla her qatım tamak vaxtı boğanda ulağa ısıq tamak ve korumularını əkirp beretti. Apsi daim onunğa. İxtidarını yetkende koşunlarımızı oxşaş, ihtiyaclıq kişilerge yardım qığın balam, dəb tapılaydı. 15 yıl ilgiri Əlacan kira avtomobili şoper bulup, muqum kirimge iyi boğandıkken anısının tapşırıqını izcil əmeliyyatı körüstüp geldi. Qar yağmurluq günlərdə yaşanğanlarını öyüyə haqsız apırıp qoydu. Qiyinçilgı ba ammağa təşəbbüskarlıq bilən yardım qıldı. Hazır o Xoşı Çinni apırıp qoyğandan başqa, yana təvəlikidiki başqa işki yaşanğan kişini mu doktorxanığa qan tazlaşqa apırıp qoydu. Boş vaqtlarda yana ammivi mənfəət kollektivigə əgişib, fəaliyyətlərə qatnışıdı. Əlacan mundaq dedi. Başqalarga yardım beriş jarayanında nurğun xoşallıqqa erişdim. Mən İqtidarımdan yetişçe, ihtiyaclıq kişilerge ızcıl yardan berib, hayatımın texmü mənlik ötküzüşünü ümit qılımən. Mahalla Əlacanın bütün yıllıq avtomobil toxtutu şaqını keçirim qıldı. Bultur o ürümçü şehri boyca Milletlə İtibaqlığı Tərəqiyatıdaki ülgülük şəxs bulub bağlandı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Oruq kişilərinin cigirini may qaplışı semizlərgə qarğanda teximi xətərlik. Köpüncə əhvalda oruqluq semizlikdən yaxşı. Lekin cigirini may qaplığan əhvalda semizlə teximi əvzəlliki iki bolışı mümkün. Semizlərinin cigirini may qaplışırıq asaslıq səbəb, ozıqluq eşib getiş bulub, oruqlısa cigirini may qaplaş dərəcisi körünərlik yenikləydi. Cigirini may qaplığan oruq kişilərinin iğirliqi tövənlimisə, Cigərdə may yığılıb qılış məsələsini həl qılış təski toxtaydı. Oruq kişilərinin cigərini may qaplısa, cigər qıçışqı özgürüş xəvbi teximi çoğun bilişi mümkün. Aqsının yetərlik bolmasıqı, oruq kişilərinin cigərini may qaplışını kəltirib çıxırdığın muyum səbəblərinin biri bulub, aqsının bir kişi azayğanda bədəndiki mayının parçınlışı və işiltilişi tezlişib, köp muhtardaki may kislatası may toqılmalarından cigərə girib, cigərdə mayının köpləb yığılıb qilişini kəltirib çıxırıb, cigərini səxmələndirişi mümkün.

Hürmetli radio dinleyicileri, ikdonla davamlıq Şinjanlıqı yığınlıqla sayıbımızda bolsın. Yazlıq tətil yetib gelişi bilen İli oblastının sayahat istimal bazarı sicil jallandı. Qolca şəhərdəki İli Koni şəhər mədəniyyət sayahat orni, Tekes nahiyəsindəki Lijiya Kotsi qatarlıqla vəkillikdəki özgeçik koç rayonları sayahatçılar taqa qıldığın qızıq noktağa aylandı. İli Koni şəhər mədəniyyət sayahat rayonunda hər günə sayahatçıların ayığı üzülməy, xeyri maddi mədəniyyət mirasları, hünərbənləri mədəniyyəti baş temi qılınğan çökmə sınaş kotisi yarqın noktağa aylandı. Bu yerge köp millətinin hünər sənətigi canlıq varislik qilish və şu jayriki xas markalarını öz içige alğan 28 dukan, 16 xeyri maddi mədəniyyət mirasları markası toplanğan. Sayahatçılar Pujang gayri maddi medeniyet miraslarını sınav sarıyda ən-ənvi xurum yasaş hünürünü sınav, koy terisiyle dağılıp besilgan rəsimle, terde yasalgan tonlatqo çaplaqları qatarlıq medeniyet icadiyyat məhsulatlarını tallap seti oldu. İl oblastı bu yıl kirgendim buyan, medeniyet bilen sayahatçılıkının yuğurluşunu soru küş bilen alğı sürüp, xalıq örüp adeti, gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş türlerini yol koyup, özgeçik koçı rayonunu herkaisi milletlerinin arlışı, almıştırışı, yuğurluşunu namayan kılıdığın canlıq köznetke aylandırdı. Tekesna hisirki Lijiya xalıq örüp adeti piyadla koçı rayonu, şu jayının əsli ekologilik koçı kurulması ve xalıq örüp adeti kıyapetini

yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ, hava təngşüqüş aslada oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginə nazorlanış. Mana bularının həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməsliyimizin səbəbi pəqət birla. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kirgəndə köpürək su için. Hava təngşüqüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvaslı uğruşlarını saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzələyiz.